0: kye se ehwo ya hunye hia
1: ehwo ya hunye hia sa
0: ehwo ya hunye de
2: ehwo ya hunye
0: samla no na kye se wo dia ye na to twa
1: twa twa
0: aka se wo samla no na ye kese a wa ye ketua bi
2: ketua bi
0: na wa wa ye tie tie
2: yes
0: samla no ye tie aso a na kye se na wa make make amen
2: amen.